skulle tro i utgangspunktet at polihistoriernes, altså allviternes tid, er forbi, fordi alt er blitt så komplisert, så er det jo et nærmest ubegrenset tilfang av allvitere i sosiale medier i dag. Mennesker som mener å kunne uttale seg med total skråsikkerhet og gjøre krav på en overlegen innsikt i et hvilket som helst område. Og det er klart, hvis man er slik at man tror at man har en slags overlegen evne til å kunne uttale seg med autoritet om et hvilket som helst spørsmål, så har man jo åpenbart ingen som helst innsikt i egne begrensninger. Og der er det en fin formulering av den amerikanske forfatteren Saul Bellow, som i romanen Herzog sier at det er et ufeilbarlig tegn på dumhet at man er rede til å svare på et hvert spørsmål. For hvis du tror du kan besvare et hvert spørsmål, så har du åpenbart ingen innsikt i dine egne begrensninger. Men, bare for å ta et siste eksempel, dette er jo også noe man opplever når man underviser på universitetet. Nå har jeg undervist på universitetet i over 30 år, og det vil jo alltid der i en gruppe studenter, så vil det gjerne være en eller et par personer som har forstått mindre enn alle

0: sociala medierna. Og Umberto Eco hadde jo en uttalelse han fikk mye kritikk for en del år siden, hvor han påpekte akkurat dette, at ja, vi har jo alltid hatt slike folk, men de sa noe på en bar eller en kafé, og så hysjet man dem ned, og så var det ferdig med den saken. Men nå, når vi har fått åpnet opp hele informasjonsrommet på en annen måte, hvor informasjonen ikke følger de samme så å si kanalene for kvalitetssikring og så videre som de gjorde, så slippes jo kaskader av dum idioti løst på folk. Og noe av det som er så slående her, det er jo hvordan altså det er en slags altså posering som som foregår her også. Hvor Aristoteles han innleder jo metafysikken med å si at mennesket ut fra sin natur har et begjær etter kunnskap, men når vi ser på sosiale medier i dag, så kunne det være mer nærliggende å si at mennesket ut fra sin natur har et begjær etter å fremstå for andre som om de har kunnskap. Videre så vil jo algoritmene her helt systematisk understøtte vår bekreftelsestendens. Ikke sant? De gir deg mer av det samme, og mindre av det som avviker. Sånn at bekreftelsestendensen din får jo virkelig vind i seilene.
1: Så den der samtale med andre, den bortfaller?
0: Ja, i stedet så får man samtaler med likesinnede. Og hele poenget med å samtale med andre er jo å få noe annet. Noe avvikende, noe du kan bryne deg på, så vil man ikke

sig har en viss åpning for annen kunnskap, men hvor kunnskapstilfanget er begrenset. De fleste av oss befinner oss jo i en sånn digital sjakt i dag, hvor vi får for mye av det samme, men vi får også litt av det som avviker. Så kampen mot vår egen confirmation bias, den den blir jo adskillig vanskeligere nettopp på grund av hvordan algoritmene virker.